Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Hello, this is Shannon Mode, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlige Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg i skoga I Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt det støllet på digre biler, så da det sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Kalstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske forder, skjeva, admiral og kapten. Så da det gått litt rundt, da bestemte jeg meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin I lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus med leppom, I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

fram null. Alt opprør mot evolusjonen er bare tull. At ingenting er fullbrakt, at gråstein kan bli gult.

slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Rad.
1: Kjøpte hus og hage, digger platting og basseng. Men det viser seg at nordpå det ting man ikke trenger.

0: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike, har ingen

men jeg stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag og våkna først i liv og sto opp den tredje dag.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Her VG-nyhetene. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter I går, til tross for at hun hadde raskeste tid I Europa. Jæger vant soleklart med ett sekund foran nestemann I går og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. En bevisstløs person hentet ut av et brennende hus I Hareid I Møre og Romsdal, men personen våknet etter å bli hentet ut og fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a...
1: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne og ikke minst en by.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Politiet I Trøndelag melder om mange oppdrag som omhandler ordensforstyrrelse og rus I natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var I Trondheim. En bevisstløs person ble I natt hentet ut av et brennende hus I Hareid I Møre og Romsdal. Personen våknet etter å bli hentet ut og fraktet til sykehus. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter I havet utenfor øya Flores. Kinas oljeimport har gått mye ned I år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg Beauty Bell, og du hører på et ordentlig radio.

0: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bedrag. Jeg vil ha værlighet I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg vil å være I fred Men alt jeg vil å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var syk trøtt Men gi meg en te Den her for alle som har prøvd å slippe unna

0: her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke er smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

Ska man hålla fast?

Vegnyhetene. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelven nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter, og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. Politiet i Trøndelag melder om mange oppdrag som handler om ordensforstyrrelse og rus i natt. 40 oppdrag har vært kategorisert som beruset person og forstyrrelse av natteroen. 25 av disse var i Trondheim. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 4.

over islagt sjø. Går sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette gratt har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned har det gått sin egen vei. Ensomhet som følges venn.

spor jeg fulgte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl.

0: gang.
1: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Her VG-nyhetene. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt i forvaring. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe denne planlagte kyststien på Bygdøy i Oslo. De tror den vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. Kinas oljeimport har gått mye ned i år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute i universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature. De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull i sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.

Folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

her Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Malala Yousafzai anklager vestlige land, inkludert Norge, for å prioritere andre saker over kvinners rettigheter. Og hun mener Norge ruller den røde løperen ut for Taliban i Afghanistan. Det sa hun under Arendalsuka. Hun sier det innvandringspolitikk og narkotikahåndtering som får prioritet. I Indonesia har dødstallet etter jordskjelvet nå steget til 51. Rundt 5000 evakuerte på grunn av jordras og stengte veier. Skjelvet ble målt til 7,7 og hadde episenter i havet utenfor øya Flores. Ekspertene kaller det en liten arrangørskandale at Henriette Jæger ikke ble trukket fram som favoritt før EM-finalen på 400 meter i går. Jæger vant soleklart med ett sekund foran nestemann i går og satte ny norsk rekord på 49,04 sekunder. Hun første norske kvinne til å ta EM-gull på sprint. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider hevder hennes far, Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne.
1: I studio Hei, Miriam Flore Johansen, og nå...
2: Hei, dette Audun Barsten Jonsen på Tor Dias, og du lytter til Audun Trio og Duo i når som helst, tirsdag og søndag.
1: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag, det vet du som hører på mye bedre enn meg som sitter her. Og hjertelig velkommen til Audun Barsten Jonsen.
2: Hallo, hei.
3: Fra Lillehammer.
2: Yes, det stemmer.
3: Hvordan... det man kommer I gang og blir jazzmusiker med oppvekst på Lillehammer? Det døla jazz og familiære ting som gjør at man kommer I gang?
2: Ja, det jo det. Altså, det jo ganske mange forskjellige grunner til at jeg kanskje her og snakker om meg selv I dag, men jeg tror altså, døla jazz og Lillehammer, absolutt det kulturelle I den byen, har spilt veldig stor rolle for hvordan jeg har utviklet meg som musiker og altså, virker liksom... idealer og liksom ting, altså forståelse rundt musikk da, på en måte.
3: Hvordan startet det hele da?
2: Det startet med at vi har hatt veldig mye musikk i barndommen med min far som jo jazzmusiker, gikk på Tonheim Folkeskole og spilte saksofon og var veldig sånn musikkinteressert selvfølgelig og alltid spilt saksofon. Og alltid hatt veldig mye musikk I heimen da. Så vi har hatt liksom det veldig kult, veldig tøft med at han liksom har tatt med musikk hjem. Og ja, også en onkel som også når han kom på besøk, så fikk jeg alltid de nyeste CD-ene innen norsk jazz, hvor han tok med liksom masse, ja, fikk alt av det nye da. Og I unge alder så synes jeg det var veldig spesielt, norsk jazz. Altså, det var veldig, veldig sånn vanskelig å forstå alt, for det var så eksperimentelt veldig mye. Så
3: det, hva var det du hørte når du var liten da? Hva var det du hørte for eksempel?
2: Nei, da var det... Det mest eksperimentelle var jo mye sånn Håkon Kornstad kanskje, og Helge Lien selvfølgelig, og ja, Tor Gustavsen. Nå ikke jeg så gammel, jeg 26, så da var jeg ganske ung, når de pika på en måte, eller når de var liksom... Så det var veldig kult. Og så var det noe med den stemningen I jazzen som bare gjorde at jeg underbevisst frem til en viss alder bare, det var veldig I min hverdag. Det var på radio når vi kjørte til skolen, og det var liksom sånn.
3: Så du ikke blant dem som har gått gjennom rock og pop og så kommet til jazz? Du Nei. Nesten oppflasket med det?
2: Ja, det kan du si.
3: I tillegg så har du klare familiære røtter til Molde også.
2: Det har jeg.
3: Det har vel heller ikke lagt noen demper på nå?
2: Nei, jeg har vært på Molde jazz hvert år siden jeg var 10 da, kanskje. Minst, sikkert før det jo. Fordi min mor fra Molde. Og, ja.
3: Hva det du husker fra før du ble tenåring, hva jeg tenker på å si, som virkelig har satt spor? Som du har hørt live?
2: Det for eksempel på Romsdalsmuseet, jeg husker ikke hvilket år, men det var en konsert hvor Dum Dum Boys spilte først, og Kaisers Orkestra, Da er jo ikke jazz da, men, men den konserten kommer jeg aldri til å glemme. Og det var mye på grunn av hvem jeg var der med. Og da var jeg 10-11 år gammel, men da var det, det er så, satt så sinnssykt sterke spor at, at ja, det, når Kaisers dro opp folk på scenen til å spille, slå løs på oljespannen og sånt, så, så ble jeg ganske mesmerized da.
3: Andre ting som har satt spor av jazz-ting?
2: Thor Gustavsen i Bjørnsonhuset 2000 og, jeg tror det er 2012 kanskje.
3: Trio?
2: Ja, virkelig bare jeg ble vel sittende ganske langt oppe, men jeg bare forsvant helt, og han, han overtalte meg helt, hele veien. Så jeg ble helt sånn, ja, det var bare helt fantastisk. Sånn drømme seg bort da.
3: Hva dette har ført til, det skal vi få mange eksempler på i løpet av denne timen. Og vi skal få høre en del musikk som enda ikke er gitt ut, men som kommer i veldig nær fremtid. Og vi begynner like godt med en låt fra skiva Elegy med Audun Trio, som heter da One for Friendship. Og den kommer når?
2: Nå skal jeg være litt forsiktig, men jeg tror den kommer 26. mars.
3: Og trioen består i tillegg til Audun Barsten Jonsen på piano, av Håkon Nordby Bjørgo på bass og Magnus Stefaniassen Eide på tromma. One for Friendship.

0: At Tord Gustavsen satt I spor den gangen under Moldias for 6-7-8 år siden Det mulig å høre, Audun
1: Og Hvis du det, sier det, så
0: Det ingen grunn til å skjønne seg over det
1: Nei, jeg synes det Jeg tar det som et enormt kompliment, Tord, hvis du hører på, jeg vet ikke Men det tøft
0: Og Keith Jarrett, har du kanskje brukt en time eller to sammen med, va?
1: Ja, mange Nå som jeg har jobbet på Barias siste året, så har jeg jo på en måte liksom, jeg har jo veldig, altså hørt veldig mye på på Keith Jarrett. Jeg pleier å sette på, kanskje før stengetid, så pleier jeg å sette på The Melody at Night with You, som en plate som han har dedikert til den daværende kona si. Og så synes jeg det var så kult det Keith Jarrett skrev I den, inni det coveret som var Two Rose, som var navnet på kona, også, som lever fortsatt, men de ikke sammen. Who heard the music and then gave it back to me.
0: Mm, fint sagt.
1: Det veldig fint sagt. Så jeg jo kjempefan. Jeg jo kanskje, de som kjenner meg vet jo at jeg ofte fan av de som de store, flinke. Så jeg blir veldig fort... Genert og fan
0: Har du fått hørt Jarrett live noen gang?
1: Aldri hørt han live Det har du, har du?
0: Ja, jeg har hatt gleden av å høre han flere ganger
1: Ja, kult
0: Jeg tror du må oppleve det ja. Før det for sent
1: Ja, jeg har veldig lyst til ja. Men jeg vet ikke hva han driver med nå Så jeg, kanskje
0: Plutselig så dukker muligheten opp
1: Ja
0: Vi skal høre mye trio-musikk I løpet av denne timen, men et annet samarbeid som du har involvert I, det med sangerinna Emilie Bjørnstad I en duo som dere kaller for Duo I, og det har jo også med at hun kommer fra Molde,
1: ja.
0: At I-en som, det jo to som du da vet, ja. Det to verdensspråk, det
1: er
0: engelsk og det moldisk
1: ja, det
0: som har I som personlig pronomen Så det, sånn det bare
1: Jeg har hørt at du har en sånn greie med Dexter Gordon
0: eller? Jan Harian Dexter
1: Ja, det ble fortalt en morsom gammel sånn, historie
0: Det en legendarisk mål Den faktisk fra før min tid
1: ja.
0: Men det en vandre historie som, ja. Som gjerne må få leve
1: yes.
0: Hvordan har det samarbeidet med Emilie Bjørnstad dukket opp?
1: Det dukket opp på liksom Kristiansand på konservatoriet der Når jeg studerte der Og så begynte hun året etter meg Og hun spurte rett og slett fordi vi hadde sånne interprets og så, Hvor vi skulle spille for klassen og for lærerne og sånt Og så spurte hun meg om jeg kunne akkompanjere Og da ble det søt musikk etter det Og så var det liksom sånn Når jeg skulle akkompanjere henne på den første interpreten hennes Så var Hilde Nordbakken, jeg vet ikke om du kjenner til henne Hun var jo da sensor på en måte og lærer da Og hun var litt redd for hva som skulle skje når jeg begynte å spille det For jeg har alltid vært veldig gæren med piano Eller før jeg liksom lærte å liksom roe meg ned Så var jeg veldig sånn all over the place Og ofte liksom skalla litt I piano nesten Men så Og så skulle jeg liksom spille duo da med Emilie Og da var... Det var en veldig spent stemning fra Hilde, for jeg var nervøs for at jeg skulle bare gønne på Men da greide jeg liksom å roe ned Og det var noe med den komboen mellom meg og henne som gjorde at Eller som bare funket da For jeg veldig liksom pådriver og gira på ting Mens hun har veldig sånn ro og fin harmoni med musikken Som jeg var veldig fascinert av
0: Vi skal høre et par eksempel på det. Først kommer låta Awakening fra albumet dere har gjort sammen, som heter Tracks.

0: I detta duo-samarbeide her, Audun, hvordan går dere frem når dere jobber frem musikken?
1: Jeg har vel bare liksom skrevet eller bare, det er lenge siden vi har jobbet sammen nå. Så den plata var jo liksom spilt inn i 2017 da.
0: Jo, men nå tenker på, når musikken skrives, kommer hun med noen tekster til det? Eller har du, se her, her er en melodi, kan du skrive en tekst til dette? Eller?
1: Nei, altså, ja, det var vel litt sånn vi pleide å jobbe. At hun kom med liksom med tekster, og jeg kom med melodier, og så ja, ble det liksom bare musikk.
0: Mm.
1: Det funket veldig enkelt. Det var en veldig sånn enkel måte
0: også. Så det var ikke nødvendigvis at hun kom først med en tekst. Du kunne også komme med en melodi først.
1: Ja.
0: Mm. Yesterday, som vi skal høre nå, hvordan oppstod den?
1: Den oppstod med meg. Jeg hadde 3 akkorder på gitar. Og så la hun på en tekst. Og så har vi spilt den på piano. Mens nå, på den innspillingen her, så fikk vi med en fantastisk gitarist som heter Joje Vadenius. Så da ble det en veldig sånn viseaktig låt.
0: Det er ikke noen hvem som helst dere har fått med på gitar eller da?
1: Nei, ja, det er ganske kul faktisk, ja. Så han er jo en veldig kul fyr faktisk, ja. Og en legende, han har jo spilt med Blood, Sweat and Tears.
0: Aretha Franklin, hvem den enn er, har Joje Vadenius spilt med. Svensk legende, bosatt i Oslo. Her får vi høre han med Yesterdays, med Emilie Bjørnstad og Audun Barsten Jonsen, og duo

0: Da skal vi tilbake til trioen din. Den har eksistert ganske lenge allerede.
1: Ja.
0: Når og hvordan kom den sammen?
1: Trioen kom jo i gang med at jeg begynte på Musikkhøgskolen i Oslo og hadde en drøm og et mål om å begynne å spille pianotrio. Og da spurte jeg Halvard Gårdløs på bass og Magnus Stefania Sneide, som var med i den originale første Audun Trio, og spilte en debutkonsert på Kulturhuset i Oslo 2015. Etter det så ble det jo litt mer gigs, og Halvard ble veldig populær i rockemiljøet, så han begynte å spille rocke-elbass og gønna på, så han, mens jeg var litt mer bare på trio-kjøret, så da fikk jeg med meg klassekammerat Håkon Nordby Bjørgo på kontrabass, som var, jeg visste var liksom kompis med Magnus da, på trommer, så de to funker veldig bra sammen. Og da, det som vi gjør der er vel egentlig bare at jeg tar med den musikaliteten min da, mine ideer, låter og sånt, tar med de tidige gutta, og så, ja, jeg har jo mye, mye av musikken kommer fra times, altså timesvis med øving i, eller spilling hjemme, hjemme hos foreldrene mine. Så det den musikken som på en måte får bli manifestert her da, i den trioen, som jeg synes har vært det, liksom det fineste for meg, og en, har vært en terapi for meg å spille piano. Så det den liksom meditasjonen og mye avslappethet da, og mye sånn ganske tungt materiale i disse låtene. Og da, ja, så det kommer, har vi prøvd så godt vi kan å få frem på denne første. Nå kommer en låt fra første plata, og da er det liksom, da er det veldig sånn, ja, med beste mastering i Norge, med propeller mastering av Morgan Nicolaisen, og Sparkle Sound Studios utenfor Oslo, med David Alexander Kjørli på bak spakene, og en ufattelig fin mix og lyd. Så spill denne på et, jeg vil anbefale alle å spille den musikken på et skikkelig bra anlegg, og ja, da funker den. Eller tett inn ørene med ørepropper, også ganske fint.
0: Da skal dere få muligheten til å høre om det stemmer alt det Audun sier om denne låta. Her kommer Ragtime fra Rondane, som debutskiva til Audun Trio heter.
1: Yeah.

0: hørte ikke mye ragtime her, Audun.
1: Nei, det var ikke så mye ragtime. Søren, jeg skulle jo aldri kommet på jazzradio. Jeg burde dratt på et eller annet annet. Nå blir jeg gjennomskuet. Søren.
0: Men hvorfor heter den Ragtime?
1: Den heter Ragtime fordi vi har prøvd veldig mange forskjellige måter å spille den på. Og så ble det liksom en bare Ragtime er jo en pianostil fra gammel. Jeg vet ikke helt når historisk den kom, men
0: vi snakker på 1910-20-tallet.
1: Ja, typ sikkert rundt der, ja.
0: Litt før de tid.
1: Ja, det er litt før min tid. Så og det er jo en veldig spesiell spillestil hvor du må hoppe mye i venstre hånd. Og jeg prøvde meg litt fram i studio med det greiene der, men det var veldig vanskelig. Så vi bare stoppet med det, og så kjørte vi på med en vanlig pop, streit pop versjon og, ja.
0: Men beholdt titel. Sånn skal du gjøre. Hvis ikke kan folk få lure på hvorfor det hadde blitt sånn, ja. Nå har vi fått forklaringen,
1: ja.
0: Så er det altså gått knapt 1,5 år, så dro dere til København med den samme trioen,
1: mm.
0: Og spilte inn den skiva som kommer da i slutten av mars, forhåpentligvis,
1: ja.
0: Hva hadde skjedd med trioen i den mellomliggende tida?
1: Ingenting, vi hadde bare ligget og sett på TV hele Nei. Så vi ble på stedet hvil, holdt jeg på å si. Nei, men vi... Det skjedde vel litt. Jeg vet at Håkon og Magnus begynte med diverse prosjekter, og Håkon ga jo ut 2 plater i eget navn nesten, som er ganske kult. Han er på, altså bassisten,
0: mm.
1: Og så ble det mer, på denne så er det vel mer frihet,
0: mm. Hadde dere spilt mye?
1: Vi har hadde spilt en del. Vi hadde hatt en del konserter, og så øvde vi den sommeren, i fjor sommer så øvde vi jækla mye på Norges Musikkhøgskole. Så det ble liksom, og det var litt skummelt, for det var ikke, da spilte vi ikke noe for noen folk, så vi, den musikken som kom til nå ble jo mer sånn, det var veldig sånn studiojobbing.
0: Mm.
1: Så det var nytt og spennende og skummelt, så det er ganske annerledes. Jeg tror denne platen er ganske annerledes enn den første.
0: Vi skal høre en låt som heter Til Morten.
1: Ja.
0: Det krever en liten forklaring, den titelen.
1: Det er en kompis av familien som på nyttårsaften i fjor, for 1 år siden, fikk et hjerteinfarkt, og han døde. Så han gikk bort.
0: Så det er en hyllest til familievenn Morten.
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: La oss høre hvordan det låter, Til Morten.

0: Det var et eksempel på hvor du er hen akkurat i dag, Audun Barstein Johnsen, og det på et vakkert sted.
1: Ja, takk. Jeg synes det ble ganske kult, altså.
0: Det har du all grunn til å synes. Ja. Vi avslutter likevel med et spor fra den første treårsskiva di. Vi er godt i gang med 2019. Hva byr dette året på det? For din del?
1: Ja, for min del. Nei, nå spør du godt. Jeg vet ikke. Altså, jeg skal spille noen konserter. Jeg jobber som musikklærer på Gjøvik videregående frem til mars. Jeg har et vikariat der hvor jeg underviser elever. Og så har jeg vel en storband fast, hvor jeg er fast i, som heter Bjørvika Business Band, hvor jeg øver hver mandag. Og
0: men sommeren og høsten vet du foreløpig litt om?
1: Veldig lite, jeg har ikke planlagt så langt frem, så der er det veldig åpent.
0: Forhåpentligvis så blir det en del triojobbing etter at den nye skiva kommer.
1: Ja, jeg skal spille noen konserter i mai, vet jeg. Og jeg har blitt invitert til Aten. Jeg skal spille med trioen i Aten for 17. mai for den norske ambassaden.
0: Det gjør jo ingenting.
1: Det er ikke så galt.
0: Nei.
1: Der er det varmt og godt, så ja, det blir kjempespennende. Jeg har lyst til å dra dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da avslutter vi like godt med Present Joy fra de første skive. Veldig hyggelig at du stakk innom flytårnet på Fornebu, Audun.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk.
0: Present Joy insisterte din onkel på måtte avslutte programmet, og det hadde du ikke noe imot.
1: Det er på grunn av anmeldelsen til Jan Granli, hvor han sier at den her burde Audun Trio spille på slutten av hver konsert, for da kommer du til å gå hjem med melodien på hjernen, helt sikkert.
0: Da får vi se om den setter seg fast på hjernen rundt omkring. Present Joy med Audun Trio. Vi er tilbake med Tour de Jazz, når som helst, hvor som helst, på en tirsdag eller søndag.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på ordentlig.

0: Her VG-nyhetene. En massiv skogbrann i Belgia har doblet seg på ett døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land i et naturreservat øst i Belgia, nær grensa til Tyskland. Og det den største skogbrannen noensinne registrert i Belgia. I Ungarn 12 personer døde etter en bussulykke. Ulykken skjedde da bussen kjørte av motorveien og veltet. Ifølge ungarsk politi tyder det på at sjåføren sovnet, og sjåføren tatt i forvaring. Kinas oljeimport har gått mye ned i år, skriver E24. Det veier mye opp for den uteblitte gulfoljen og bidrar til å holde oljeprisen vesentlig lavere enn den ellers ville vært. FRP's Magnus Birkelund og Høyres Ingeborg Tennes vil stoppe den planlagte kyststien på Bygdøy i Oslo. De tror den vil koste mer enn den smaker. I 2023 vedtok byrådet å ekspropriere strandlinjen til 6 tomter for å realisere prosjektet, som skal gi Oslos innbyggere bedre tilgang til fjorden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.

forstår jeg ikke ensom, ensom og alene. Vennekrets fra toppen rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå et baby saler på og rimer opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det kjør som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer santere.

reise lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major lot og mixa X og pin stack pille crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major lot og mixa X og pin stack pille crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien.

Takk for det som var. Takk for hvert et lite minne.

0: Her er VG-nyhetene. En massiv skogbrann I Belgia har doblet seg på et døgn. Brannen har ødelagt 3000 hektar land I et naturreservat øst til landet nær grensen til Tyskland. Det den største skogbrannen noensinne registrert I Belgia. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at eksperten I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Kelly Osbourne rasende etter at Twisted Sister-vokalist Dee Snider, heter hennes far Ozzy Osbourne, aldri skrev sine egne låter. Spektakulært klasseløst, sier Kelly Osbourne. En ny fiskefelle testes I Altaelva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
1: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn I fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
0: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
2: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Sissel Kvambe. Nå hører dere på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump viftet ivrig med en utskrift av en Washington Post-overskrift foran pressen på fredag. Den lød reseptbelagte legemidler har det kraftigste prisfallet på over 60 år. Det Trump ikke nevnte var at ekspertene I selve artiklen gir æren til Joe Biden, skriver The Guardian. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
1: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Aston Villa har blitt enig med Parma om en overgang for den japanske landslagskeeperen Sion Suzuki. Prislappen ligger på 35 millioner euro, melder Sky Italias overgangsekspert Gianluca Di Marzio. Juventus har lagt inn et bud på 10 millioner euro for Villas nåværende første keeper Emiliano Martinez. TV 2 har sluppet navnene på de seks familieparene som skal utfordre seg selv I kompani Lauritzen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brottkorp, Erna Solbergs eks.
2: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake til Trekspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så det vel mange av dere som kjenner til at Trekspillklubben også navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer I den gruppen. Det ble det fort. Det tok jo bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekspillmusikk ikke populært. Det det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vi skal I dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige I at mye av det vi har valgt ut her, absolutt blant det aller beste. Da det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett, og kvintett de første som skal få komme inn her og vise oss hva som gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener nummer en av alt som laget av gammeldansmusikk, trekspillmusikk I Norge, det vil si her var det jo ofte fele med også, det nemlig Berg Rosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekspill, pel og dansesko I NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider I Norge. Og den som gikk av med seieren var da Bergrosa av Sven Nyhus. Og det ganske lett å forklare. Det bare å høre her. Dette fantastiske toner.

orkestret som vi nå skal spille fra har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også to rader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart og er en polka.

En av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samlemelodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for det nemlig det, han sang veldig ofte valser, og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske, og her har han kalt denne for Dans i skauen.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arustas kvartett. Også gammeldags navn som er forbindet med kvalitet og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det er ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alf Prøysens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeidde med, men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi, og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas gammeldansorkester.

I Minot i Dakota i USA arrangeres det hvert år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Der det veldig mange musikere som har vært på besøk, norske musikere og artister. Og jeg vet egentlig ikke om Åge Sogns orkester har vært der. Det må jeg huske på å spørre Åge Sogn om neste gang vi prater sammen, for det gjør vi nemlig ofte. Jeg anser Åge Sogn ikke bare for å være en ypperlig musiker, trekspiller og komponist, men også en av mine beste venner innenfor trekspill- og gammeldansmiljøet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Sogn, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var altså Ågesong. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som het Sigmunds Special. Og der blant annet Øyvind Farmen med og spiller trekspill. Det en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det godt at den blir støttet denne innspillingen av både Kulturrådet og Norske Trekspillers Landsforbund og flere andre. For det endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på notehefte. For man kan kjøpe dette notehefte som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det han som har laget melodien, det Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med den melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen. Det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds Spesial med Sigmunds Orkester. Og da, dere, ja, da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Jernfjelltunnelen med Gullen i Vestland er stengt etter melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin. Det skal ikke være personskader. En ny fiskefelle testes i Altaelva for å fange pukkellaks, men den skal ikke fange villaks.
1: Fiskefellen skal nemlig skille pukkellaks fra villaks ved hjelp av kunstig intelligens. Den uønskede laksen sluses inn i fangstburet før den senere hentes og slaktes. Testingen av fellen har kostet over 15 millioner kroner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. TV 2 har sluppet navnene på de seks familieparene som skal utfordre seg selv i kompani Lauritsen Tropp 5. Blant deltakerne finner vi Julie Brottkorp, Erna Solbergs eks-stabssjef. Se listen på vg.no. Den serbiske veteranen Novak Djokovic fikk store problemer mot den usidede argentineren Thiago Tirante i Masters 1000-turneringen i Ohio. Etter å ha vunnet første sett 6-2 røk Djokovic ut med 4-6-4-6 i de to neste. Han forklarte at han har helseproblemer som blir verre i varme og fuktige forhold, melder NTB. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Tonje Halbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde til fjellet og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka og det lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det min skyld.
0: Pass vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, hei. Dette Torgeir Valdemar. Du hører på Radio Ordentlig Radio.

0: Norvegien nyhetene. Jernfjelltunnelen på E39 ved Oppdal i Gulen stengt etter en melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen som falt beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin. Det skal ikke være personskader. Det har vært en ulykke med toseters småfly på Klanden flyplass i Gol. Flyet har landet i tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver Sør-Øst politidistrikt. Piloten fremstår som uskadd. Fotballklubben Sogndal rammes av flere kriser samtidig.
1: De kjemper mot nedrykk til andre divisjon, samtidig som de undersøker en bekymringsmelding mot treneren, og de har hatt flere lederavganger og sykemeldinger det siste året. Fotballkommentator i TV 2, Amund Lollik Lutnes, sier det trist å se hvordan Sogndal har blitt forvandlet til en kaosklubb, etter at det en gang var et mønsterbruk i norsk fotball.
0: Reporter var Miriam Alsvik, og hjemmekampen mot Sandnes Ulf begynner nå klokken 17, og vi tar med at det ble 10 mål i eliteseriekampen mellom Ålesund og Vålerenga i dag. HFK ledet 5-2, kampen endte 5-5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig.

0: Geir Lystrup, velkommen tilbake igjen på loftet.
1: Takk skal du ha. Det gikk veldig bra denne gangen også. Trappa var kanskje litt brattere nå, men vi her.
0: Med kaffekopp og kake, så absolutt. Bra likevel. Fint. Da jeg begynte å snuse på deg, så sa jeg vel til meg selv at oi, her det masse. Her det så masse å ta. Og så ringte jeg til deg, og så var det sånn at faktisk nå, akkurat i disse dager, så du mer produktiv, mer kreativ enn du har vært på lenge, i hvert fall sånn som jeg kjenner til. Så du kommer med to stykker.
1: Ja, jeg feirer 50-årsjubileum i år og kommer ut med ei voksenplate som heter Prestegar. Og så kommer jeg ut med ei familieplate, kan vi kanskje kalle det, som heter Bassfar og Je.
0: Hva er sammenheng mellom boka og den plata?
1: Den boka som heter Bassfar og Je, den som illustrert av Elbjørn Ribe. Den handler om forholdet mellom godungen og bestfar fra nesten før fødselen og framover de første 4-5-6 årene da.
0: Ja. For du er bestefar du også?
1: Ja da, absolutt. Jeg blir bestefar til nummer 5 nå om dagen i høst, så det der er jo bare stas.
0: Det så stas at du har valgt å ut i en hel bok og album.
1: Ja, du skjønner det at jeg Vesle Erle, som det første barnebarnet jeg har hatt anledning til å følge nesten daglig, nå fra fødselen og fremover, hun inspirerte meg så innmari, for hun lå og surklet og snøfta i bæresælene på brystet mitt, og jeg husket rundt i masyrka takt for å få til å slutte å grine, og senere så lå der bare og puste opp i kjaken min, og jeg ble veldig inspirert, så jeg laget masse låter for cirka halvannet år siden.
0: Og om situasjonen, om det å være bestefar.
1: Ja, og om det, og kanskje det, hvordan det å være unge, og se på en bestefar også. Så det jo toveis kommunikasjon der som jeg prøvde å få til. Og for å få dette bra fram, så har jeg fått med Vesle Vilde Granlin til å være da hun som gir stemme til ungen.
0: Ja.
1: Og hun har en liten sånn forklaring foran hver låt.
0: For hver låt, ja. Hvordan var det å spille inn med barn i studio da?
1: Det veldig moro å gjøre det. Det det, og det krevende å gjøre det. Vi må holde oppmerksomheten oppe, og det delvis en tålmodighetsprøve, selvsagt. Men
0: for unge kan jo være fornøyd mye lenger før enn det du fornøyd.
1: Ja, det klart det, og de... Ja, nei, men dette gikk veldig fint. Ville var veldig flink. Nå må jeg si da at jeg brukte et knep, for Vilde jo 6 år, hun har begynt på skolen i høst, men hun kan ikke lese. Så jeg hadde skrivet det som hun skulle si,
0: ja.
1: Og så leste jeg en sånn liten brokk foran henne, og så gjentok hun den, og så tok vi da i miksen da vekk det jeg, stemmen min der, sånn at alt det som hun sier da, det hører vi bare henne på. Ja, det har blitt veldig fint, synes jeg.
0: Ja, så fint.

0: Hvem er det som er stjerna vår?
1: Det er ikke mye tvil om hvem som er stjerna. Det er vesle babyen, det som ligger der og suger lys av mor si.
0: Mm.
1: Og som suger så mye lys at du til slutt vil skinne som en stjerne.
0: Mm.
1: Og favne oss I sitt eget lys. Mm. Det er litt sånn bestfar romantikk I det da, vet du. Når du ser den vesle ungen ligger der ved brystet til datteren din. Bare... Da blir det en aura rundt det som helt uvirkelig. Det vel I det lyset der jeg laget alle disse sangene. Mm. Men nå jo dette en veldig en synsvinkel sett fra Bassfars side. Da. Mm. Men veldig mange av de andre sangene sett litt fra ungen sin egen synsvinkel på sitt eget liv og også på Bassfaren.
0: Mm.
1: Det veldig artig å få med seg Roger Tallroth, han gitaristen her. Han var også produsent på den barneplata som... den første låta mi jeg hentet fra Bass, far og je, bass, far og je Da fikk jeg en svensken over og det var så artig at nå mange 30 år etterpå så har han kommet tilbake og spillet gitar her sammen med Espen Leite på trekspill
0: Jeg har gjort veldig mye for unger jeg har også spilt mye teater for barn og laget mye sanger for barn jeg har alltid tenkt på eller ofte tenkt på hva det som skiller mellom det å skape for barn og det å skape for voksne. Har du gjort noen tanker om det? For du har jo, når jeg går I katalogen din, så mange, mange album rettet mot barn. Det ganske mange, det.
1: Jeg har det, og jeg har det vel veldig godt med meg selv, når jeg skriver med barn som målgruppe.
0: Mm.
1: Og jeg har vel da et lite skråblikk på at også voksne skal høre på dette som fordi dette musikkstoffet vi lager for barn, det vel det stedet vi får hørt det mest. Det vel I baksetet på en bil.
0: Mm, og for det så det
1: ja. Ja, det sånt må vi finne oss I. Og hvis det litt stoff som I det, som også voksne liker, så blir ungene mer nysgjerrig med en gang. Og når du hører at de voksne gliser litt her og der, da blir ungene engasjert.
0: Det noen begrensninger, synes du?
1: Ja, det jo det for så vidt. Da. Det går litt på vokabularet, selvsagt. Ikke for mange vanskelige ord. Kanskje henfaller litt til flere repetisjoner når det gjelder unger. Ungene veldig glad at ting går opp igjen.
0: Mm.
1: Lek med ord, som kanskje kan virke litt barnslig for voksne ører.
0: Mm.
1: Og så det du driver ikke med fyll og faen og sex og sånn altså når du skal synge for unger. Det får de oppleve selv etter hvert, når den tid kommer.
0: Ja, det en del temaer
1: ja, det
0: som
1: det.
0: Kan vente til de selv har blitt voksne.
1: Mm. Ja. Men ellers så skriver jeg utifra det som jeg har inni meg, og det ikke noe særlig forskjellig ståsted altså, på de visene jeg lager for voksne
0: Nei.
1: Jeg lager for unger.
0: Nei, jeg også tenker sånn at musikalt så det I hvert fall, det klart at det I ørefallene, det repetisjoner og sånn, men selv innpakningen så tenker jeg at det går godt an å være så dristig man bare selv kan tåle, hvis ungene kan sette dette I en sammenheng, en tekstlig sammenheng, for eksempel. Ja,
1: det har du rett I, altså når det melodi og musikalske uttrykk, så jo ungene mye mer åpne for rare ting, nyskaping, enn voksne liksom litt sånn dresserte ører, hva som riktig og ikke riktig og sånne ting.
0: Mm.
1: Ungene jo helt åpne. Dem.
0: Ja, de har jo ikke noen sånne begrensninger, selv om de får det relativt raskt mange ganger, så tenker jeg at det et deilig publikum, fordi man kan bruke, det din egen kreativitet og skapekraft som ofte setter begrensningene da.

0: Her lar du en annen synge på hele låten, på hele sangen.
1: Det Camilla Granlin, flere ganger Norgesmester I landskapleik sammenheng I kveing. Mm. Og vi også mor til tre av de ungene som med og synger på plata, både som solister og som kor. Mm. Så hører du Hans Fredrik Jakobsen her, vet du, en eminent folkemusiker som bor på Tolga. Så her det kvalitet.
0: Du har jo så nært forhold til dette med folkemusikk og musikk som vi tenker kanskje kommer mer fra landsbygda. Har du nærmet deg dette som mer utifra den musikken I seg selv på en måte enn å lage din signatur på den musikken? Har du... Ja, skjønner du hva jeg mener, eller det var litt uklart?
1: Men... Ja, men jeg tror vi skjønner hverandre her, fordi at det noe med å gå ut I folkemusikk, elva som hele tiden flyter der. Mm. Gode melodier og klanger og sånn, og rytmer og sånn, og så står vi på land og har huet vårt kanskje helt andre musikalske retninger, men så stikker vi tåa ut I den folkemusikkelva, og så blir vi dratt med av den strømmen og det synes jeg veldig godt jeg veldig glad for at vi har den grunnleggende strømmen I folkemusikken, og på denne produksjonen her altså Bassfar og Je så har jeg helt bevisst gått mot Sverige, hørt masse på svensk folkemusikk mens jeg laget disse tekstene og der synes jeg det veldig, veldig, veldig ordentlig å merke at når du først I den melodisfæren der, så kommer ordet også lettere.
0: Jeg sitter, mens du snakker så tenker jeg at hvorfor har jeg aldri blitt noe så opptatt av det? Hvorfor griper ikke den melodisfæren meg? Hvorfor liker jeg å høre på jazz og tenker at ja, da, hvis jeg kunne spille gitar ordentlig så hadde jeg vært jazzgitarrist med alle improvisasjoner og sånn. Men jeg synes at folkemusikk så repetitivt. Ok, nå kommer de en gang til med det temaet, og en gang til, og en gang til. Det har aldri grepet meg det der.
1: Nei, det har kanskje ikke gripet meg heller, men når jeg tenker på det, og du sier at det repeteres og repeteres om og om igjen, så jo det en veldig god inspirasjonskilde da, til å lage flere vers. lage tekster som, I alle fall, tekstene blir forskjellige fra gang til gang. Mm-hmm. Veke kommer.
0: Jo. Men hadde du likt deg I et spillemannslag og spilt gitar eller
1: Ja, jeg har spilt mye gitar til gammeldans den tiden jeg bodde I Lom spesielt da.
0: Ja.
1: Det 40 år siden jeg flyttet derfra nå, men de 5 årene jeg var der, så jeg synes det var veldig trivelig, og jeg synes det var herlig å spille til dans.
0: Okay.
1: Og veldig greit å spille gitar, for da spiller du pappa, pappa. Det var bassisten som måtte høre hvilken akkord det var, for jeg fikk eneren til å tenke meg om på om jeg skulle spille G-dur eller D-dur I kompe. Så bare det å oppleve å se folk danser til musikken din, det har jo vært et savn for meg som trubadur. Da.
0: Ja.
1: Men det fikk jeg utløp for
0: ja.
1: Der.
0: Nei, det fint det også.
1: Ja, det kjempeartig.
0: Musikken berører kroppslig også.
1: Ja, det helt sant.

0: Ja, her det Ymbjør som synger.
1: Ja, det var koselig.
0: Ja, det koselig. Det må være en stor hand og en liten hand, vet du, for at det skal gå godt ihopes.
1: Mm.
0: Så det en grov stemme som knegger, og en grann stemme som knisler og ler, så blir det noe bra latter til slutt av dem begge to.
1: Mm. Det barnebarn ofte hos deg, eller?
0: Ja, jeg har veldig glede av at vi nå... Jeg har to barnebarn som bor på Svalbard, så de, ja, de ser jeg ikke så ofte.
1: Mm.
0: Men nå har jeg også et barnebarn som bor på Hamar, som vegg I vegg med Brummenaren.
1: Yes.
0: Så de ser jeg flere ganger I uka. Eller hun ser jeg flere ganger I uka, hvis det ærlig. Så det det som grunnlaget for hele den plata her, og hele den boka her, for det jo deler av en bok, disse sangene her.
1: Ja.
0: Som nå tegnet av Elbjør Ribe og I bokhandelen.
1: Ja, så du kan på en måte høre på musikken og lese boka samtidig, det sånn du har tenkt det da?
0: Ja, det akkurat sånn jeg tenkte. Nå kommer ikke dette albumet med musikken vi hører på nå, det jo ikke ute som fysisk album, men det en QR-kode, som de kaller det I dag. Og den bak på boka, og da kan du bare ta bildet av den, så har du splottet over på Spotify og Tidal og det som verre her.
1: Kommer direkte inn der, ja.
0: Ja, du skal gjøre det.
1: Mm. Hvordan tenker du på deg selv som bestefar I forhold til hvordan du tenker på deg selv som pappa?
0: Ja, det har vært snakk om at det så fantastisk å være bestefar. Jeg har ikke skjønt det helt nå selv før jeg fikk samværstid med denne vesle ungen vi har nå. Så jeg synes nok at det var veldig oppskrytt akkurat det med livets dessert og sånn, og jeg kan jo også oppleve det. Jeg har en liten episode her fra en sommer hvor jeg var ganske sliten fordi vi var sammen med barnebarna våre I over flere uker.
1: Mm.
0: Og,
1: uten foreldre?
0: Ja, delvis det også. Ja. Og da var det vel litt sånn, vi måtte snu opp ned på døgnrytmen da, sånn for...
1: Var de små da, eller kanskje?
0: Ja, da det var små fire og åtte år. Så når du står der, vet du, klokka 4-5 om morgenen...
1: Hvorfor skal de våkne så tidlig?
0: Nei, det det altså. Står ved senga der og hopper og sier, bestefar, kom ut og hoppe på trampolina! Og det da jeg ligger jeg svett og ferdig under dyna, vet du. Og så bretter jeg dyna vekk og sier, nei, men kjære vene, kom her og legg deg midt på natta. Og da svarer han, nei, takk, sier han.
1: Her var det litt undertekst. Ja, jeg enebarn, Geir, og jeg har fått 10 barnebarn. Jeg vokste opp som enebarn, og... Så jeg føler vel at det ikke oppskrytt, men jeg kjenner at jeg har noen begrensninger på kvantiteten I forhold til det, for disse 3 familiene mine, de trekker I hver sin retning, liksom.
0: Ja.
1: Og jeg vil jo gjerne stille opp, og jeg vet, de har det kjempefint, men jeg kjenner at, det det noen begrensninger ut og går, ja. Som det heter, det veldig fint når jeg henter dem, og det veldig ordentlig når de drar også, heter det.
0: Ja, men da har du 2 gleder som like store, minst.
1: Hva tenkte du?
0: Da tenker jeg den gleden du har av å si, hei, det deg, kom, og nå skal vi ha det moro. Og så vinker dem ut av porten, hei, ha det, nå skal jeg få gjøre det jeg egentlig har lyst til.
1: Setter man det, ja. Den, det poenget der skal jeg huske på.
0: 2 gleder, ja. Ja. Thank you.

0: Vi skifter beite vi nå. Helt beite, eller kanskje ikke helt heller. Vi snakket jo om din oppvekst, og så når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg jo at det var ikke bare bestefar du var opptatt av, du var jo også opptatt av den barndommen og den, den sosiale settingen som du vokste opp I, og du vokste opp på en prestegard.
1: Det gjorde jeg I Vinje I Telemark, og da opplysningsvesenets fond skulle feire 200-årsjubileet sitt, de altså eierne av alle disse prestegardene og rundt omkring I landet. Da sa jeg ja, jeg vil gjerne være med dere og feire det og lage sanger til jubileet.
0: Ja.
1: Og Erik Hillestad var produsent på dette prosjektet, og etter hvert som jeg begynte å skrive sanger om prestegardsmiljøet med rot I min egen barndom, så balla det på seg, så jeg tror jeg skrev 30-40 sanger I løpet av 2 måneder. Og det var tydelig at det var en skuff I kommoden som jeg hadde holdt tett forseglet I alle år. Jeg åpnet den og ble skikkelig inspirert. Så den første låta på det albumet som nå kommet ut, som også heter Prestegard, den heter I lyset av ei salme. Den kan vi kanskje høre på?
0: Ja, det gjør vi.

0: I lyset av en salme. Det høres ut, Geir Lystrup, som du hadde det fint på prestegården din.
1: Ja, jeg har ikke noe å klage over. Jeg hadde foreldre som lot meg få være I fred, og enten jeg gjorde ditt eller datt. Og så var jeg heller da, som hadde en storebror, som var 4 år eldre enn meg, så han fikk skylda. Jeg husker en gang at det lukta røyk av meg. Da var jeg vel en 12 år, tenker jeg. Og vi hadde smugrøyk da, bak garasjen oppe ved Riksveien.
0: Ja.
1: Og så sier mora til meg, Geir, kom hit, pust på meg.
0: Ja.
1: Og jeg var dum, vet du. Jeg gikk bare rundt. Og så snur han seg og ser på broren min. Sjakk, hva har du gjort?
0: Så det var han som fikk skylda.
1: Ja da, det var herlig å ha en storebror. Jo da, men oppvekst på en prestegard, det har inspirert meg til disse sangene her. Men det første låta på plata, og resten av sangene ikke så selvsentrerte, kan du si da.
0: Nei, men man skal kunne være litt selvsentrert når man tenker på barndommen sin, ja. Og faren din hadde jo også en sånn kunstnerisk karriere i tillegg til prestegjerningen.
1: Ja, han hadde kombinert prestegardskontor med et atelier. Så han hadde staffeli stående der, og han hadde da en bokhylle med de store protokollene som han skrev med hånd inn, alle som skulle døpes og som skulle konfirmeres og giftes og sånn. Og så vekslet han kjapt over til staffeliet med paletten og penslene, og det lukta av terpentin på prestegardskontoret.
0: Jeg tenker jo på den skapekraften du har vist gjennom alle dine album, og all den kreativiteten som du har vist opp gjennom. Jeg tenker på at den faren dins påvirkning har i hvert fall spilt en viss rolle I livet ditt.
1: Ja, det klart det. Vi jo alle, vi har jo alle barndommen vår hogd I stein, som jeg prøvde å si I en sangen jeg nettopp hørte. Og den tavla bærer vi med oss hele livet. Den tavla har jo mye tegn fra mor mi også, som spilte Grieg på piano nede I kjellen i første etasjen. Da.
0: Ja.
1: Og far som plystret hver gang han gikk opp til atelieret. Og det merker jeg på meg selv også. Nå jeg blitt 73 år, og jeg går og plystrer hele dagen. Det liksom noe som bare skal ut hele veien. Det omtrent som slipstein som ruller og går. Det noe av vårt lille livshjul som hele tiden spinner rundt og lager lyder. Og de lydene kommer, mange av dem kommer jo ut bare I vind og vær og forsvinner, og noen kommer ut på en CD eller to.

var ting. På heidens kår. Men graset gror av samme jord, og sola stig bak samme bryne.

0: Det var skjæra da.
1: Ja, det skjæra.
0: men du sier ikke skjæra, men du sier...
1: Ja, jeg kjært barn har mange navn. Skjær, sjor, kan hette skata, sier de i noen dialekter, og okay. sjor og skjære. Og... Nei, da, den her sjora en herold skildrer tidløst utvikling i prestegardsmiljøet. Mm. Så hun mange, mange generasjoner har bodd der, sjora.
0: Du, når jeg hører på den siste plata di, sier man plate fremdeles?
1: Ja, det lov å si det.
0: Ja. Så det jeg har hørt nå, vender du litt sånn tilbake igjen til, vekk fra det folkelige, det folkemusikkaktige til litt mer sånn urban, et urbant musikkuttrykk?
1: Ja, kanskje. Det vel ikke spesielt... Altså når jeg laget den andre barneplata som kommer ut også i høst, da, så jo det veldig klart folkemusikalsk.
0: Ja,
1: uttrykt med svensk folkemusikk.
0: Men dette?
1: Så dette her nei, her har jeg jo kanskje valgt litt sånn mer åpent musikkbilde totalt.
0: Mm.
1: Så jeg nok folkemusikalsk.

0: kulturverste denne, dette albumet. Og så da har du jo fått med deg en som har fått veldig mye kredd på grunn av lyden sin da.
1: Erik Hillestad gjorde jo faktisk opptaket her I kirkerommet. Mm. Kjetil Bjerkstrand kom med arrangementene og Gjermund Silseth og Paul Hausken la seg på sammen mm. med eminent trekkspilleren som han vår venn.
0: Så det var I kirkerommet du spilte inn I?
1: Ja, det var I Kulturkirka Jakob.
0: Ja, akkurat. Nej, fordi han har jo den klare og åpne lyden, litt sånn ECM-lyd nesten, sånn Manfred Eicher-lyd har jeg ofte tenkt på når jeg har hørt I hvert fall de tidlige innspillingene med Kari Bremnes, som blir brukt som sånn referanse I sånn audiofile kretser, fremdeles. Så, og det synes jeg du har beholdt, og fint å høre på, synes jeg.
1: Ja, det Erik som har all ære av det her.

skapt for kvinneauge i vårt tun. Stol nye paktaren så sveit og brun og kløvde bjørke ved. Øks i sol mot himlen svingte kapp. Det sång i hoggestappen når kappen faug i to. Øks i sol mot himlen svingte kappen. Det sång i hoggestappen når kappen faug i to. Kjende meg som Lady Chatterley. I boka di et slåren skrev på si den nye paktaren. Gode Gud, du som for liv og lagnad har en plan, vær god og hjelp meg slik at vår roman kan få en happy.

0: Tid selvfølgelig kan jo brukes som beskytter for alt mulig rart. Det har jo verdenshistorien vist. Her på denne sangen her så prøver jeg å skildre et erotisk møte som bare i fantasien, men som kan være sterkt nok for det. Mellom prestefrua og den nye forpakteren som står ute svett og brun og herlig I, og kløver vi ut I saueflokken. Så det skal jo, som prestegarer så det jo veldig mange møtepunkter, og bygdefolk kommer inn I prestegardsmiljøet, og kaffekjelen står og durrer og går, og vi, da, I gamle dagers prestegardsmiljø så var det et veldig bygdesenter, det var det.
1: Du oppvokst I et religiøst miljø, kan man vel si, eller faren din I hvert fall. Dette noe du har hatt med deg senere I livet? Denne troen som jeg regner med at du har blitt fortalt, I hvert fall når du var guttunge, at man skulle tro på Gud?
0: Ja, jeg har vel aldri trodd på en allmektig Gud, og jeg kjenner meg ikke igjen dette her med tro. Jeg tror ikke jeg har noen tro, jeg. Men jeg har en veldig dragning mot kirkebygget, mot kirkegården, mot den rituelle sfæren som ligger I det miljøet. Og da jeg ble spurt om å lage disse sangene om prestegården, så traff det noe I meg altså, som helt fikk fram mye av det som jeg kanskje har trodd på, og hva det har vært.
1: Men det har vi kallet barnetro?
0: Barnetro kan jeg heller ikke si at jeg har henfalt til på noen måte. Men det veldig viktig for meg, det rommet som det gir av en slags trygghet, å gå inn I den sfæren som rundt en prestegard, rundt en kirkegård og rundt et kirkespir.
1: Mange som oppvokst I et sånt miljø føler jo at de må ta et oppgjør med dette litt trange rommet som den troen og de menneskene rundt dette barnet har fortalt dem at sånn skal det være her I livet. Men det høres ut som du var litt inne på det I stad, at faren din, moren din ga deg rom til å føle at du var bra nok med eller uten tro på Gud.
0: Ja, det helt klart. Jeg har aldri fått en veldig opposisjon. Jeg har ikke det. Jeg har også laget en del program for kirkerommet. Blant annet noe som heter Stjerna fra Øst, hvor jeg samarbeidet med Moskva Balalaika Kvartett og kor over hele landet. På den måten så har jeg fått være I kirkerommet igjen. Men jeg tror at det eventyrlige I den religiøse sfæren det som drar meg så sterkt. Det ikke det som du kalte for barnetro I sted og sånt, det egentlig ganske fremmed for meg. Men det noe der, og det har du ganske rett I at det må det være, siden jeg sa ja til å lage disse sangene her.

0: Jeg regner med at det var ganske mye, mye sosiale greier på en sånn prestegård, mange som var innom.
1: Ja, folk ut og inn, og kaffekjellen gikk, gikk godt varm hele tiden. Det var det. Far hadde jo besøkt stadigvæk av folk som, det var ikke noe sånn eget kirkekontor I Veslebygda Vinje, vet du. Alle skulle opp den trappa til far og oppe siden av staffeliet hans, hvor siste abstrakte bildet sto, og så skulle min der og presentere den neste unge som skulle døpes og sånn. Jeg husker en unge en gang som lå I armene til mora. Faren sto litt rett bak, og mora viste frem ungen som far skulle skrive inn til dåpen, da. Sånn. Og så sa far, «Nei, men dette var en stor og fin unge», sa han. Og da skvatt den til han pappan som stod rett bak mora. «Du, Gunhild, du har vel ikke tekket med den fjorgamle?» Hun kom tett I gamle der, vet du, unga.
0: Vi begynner å nærme oss slutten av dette andre programmet. Jeg skal ikke si at det har vært en spennende reise, for den brukt 10.000 ganger før. Men... Vi har vært inne på det å være barn av presten. Du et barn av en prest som jeg hører har hatt en har så mye fint å fortelle om den tiden og at du har kommet videre I livet og brukt den kreativiteten, ikke minst, som du fikk med deg fra barndommen. Og da passer det jo ganske godt med prestunger helt til slutt. Da.
1: Ja, og det ikke til å se bort fra at det å vokse opp på en prestegard I 50-60-tallet som jeg gjorde altså det innebar jo at du levde et liv på utstilling på et vis jeg hadde følt seg at det var en sånn one way screen mellom prestegardsmiljøet og det som var der ute I bygda
0: de kunne se de kunne på deg alt, men det var mye som alt. De holdt skjult fra deg
1: ja det var liksom de visste alt om prestefamilien det var tydelig at det var et godt samtaletema så jeg fikk jo beskjed om at det må du ikke gjøre og det må du ikke si for det husk på at far prest og det har jo levd med meg senere så jeg har alltid spissformulert det at å være prestesønn det egentlig et langt liv I en frigjøringsfase altså det en lang frigjøring og bli fri på en måte fra akkurat det og det har jeg prøvd å si noe om da I den siste sangen som vi skal høre på nå det kan slå ut vet du, at prestunger ikke det beste eller verste og det finnes jo begge deler av oss kanskje jeg har noe av begge deler
0: ja Fint at du kom, Geir. Takk skal du ha.

Og jålebukken Gabriel, som kaller seg for Skott. Han tror han blir forfatter, bare barten gror så smått. Han droppa ut av skolen, stakkar, strever med dikt. Han mumlar om en fabel, kallar kilden eller noe slikt. Ja, prestungar blir

kanskje lov og under, det kjemågne skire gull. Geniet vårt fra Fyresdal driv aldri med noe tull. Så heil og sæl en engel, og besonders intelligent. Stor statsmann blir han, vidt kun heilt til topps, ja bare vent.

Vai. Og doktor kan jeg saktens bli, professor og jurist. Men så deg gå i hundene, da blir det bare trist. En preste som

0: akkurat som geit. Dei beste eller verste, det noko alle veit.
1: Der VG-nyhetene. Det har vært en ulykke med tosetters småfly på Klanden flyplass I Gol. Flyet har landet I tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver politiet. Piloten fremstår som uskadd. Politiet fikk I ettermiddag melding om at brannalarmen begynte å gå på Trondheim Lufthavn Værnes. Det viste seg at det var en person som hadde utløst den. Det skal ikke være noen brann, skriver politiet og opplyser at hele flyplassen ble evakuert. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ut I universet som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
2: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Ålesund og Vålerenga spilte en ellevill kamp I Eliteserien I dag. Med en halvtime igjen ledet Ålesund 5-2, men VIF kjempet seg tilbake, og kampen endte til slutt hele 5-5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio. Musikk

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
3: Det to amerikanske generaler som har skrevet mange viser, og det General Motors og General Electric. Og disse visene, de jo ganske dagsaktuelle. Et par av dem oversatt til norsk. Og denne visa her blitt hetende Militær Karus I Bakrus, eller en uskyldig sang om forsvar.
4: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
5: Høyre!
4: Avdeling! Alt som var så trist og grått Det har forsen samlet opp All fornuft blir brått spist fort Viktig tid blir somlet bort 3, 4, 1, 2, 3, 4
6: Og Karius, der jo en pike
4: Legg an
6: Han har med seg en mann jo
4: Skita
5: 3,

0: front.
1: Avdeling.
0: Klipp håret.
1: Listen ligger feil.
0: Hasj.
1: April. Treff. 4. 2. 3. 4.
0: I dag skal vi svømme I gjørma, gutter.
2: Skal vi svømme I gjørma I dag, gutter?
0: Ja, vi skal svømme I gjørma.
2: Da kan jeg endelig få tatt svømmeknappen, endelig.
1: Alle kjekke norske soldater.

0: der VG-nyhetene. Det har vært en ulykke med tosetters småfly på Klanden flyplass I Gol. Flyet har landet I tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver politiet. Piloten fremstår som uskadd. Politiet fikk I ettermiddag melding om at brannalarmen begynte å gå på Trondheim Lufthavn Værnes. Det viste seg at det var en person som hadde utløst den. Det skal ikke være noen brann, skriver politiet, og opplyser at hele flyplassen ble evakuert. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ut I universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
1: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et stort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Ålesund og Vålerenga spilte en ellevill kamp I Eliteserien I dag. Med en halvtime igjen ledet Ålesund 5-2, men VIF kjempet seg tilbake. Kampen endte til slutt hele 5-5 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på ordentlig radio.

0: Och lik stilleste gutt på sovesalen.
1: Hei, det her er Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.

0: der VG-nyhetene. Det har vært en ulykke med toseters småfly på Klanden flyplass I Gol. Flyet har landet I tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver politiet. Piloten fremstår som uskadd. Politiet fikk I ettermiddag melding om at brannalarmen begynte å gå på Trondheim Lufthavn Værnes. Det viste seg at det var en person som hadde utløst den. Det skal ikke være noen brann, skriver politiet, og opplyser at hele flyplassen ble evakuert. Astronomer har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ut I universet, som de mener en helt ny type himmellegeme, skriver Nature.
1: De har valgt å kalle det en black hole star, og de tror det et sort hull I sentrum som 100 000 ganger større enn sola, og at det ligger en enorm gassky rundt. Himmellegeme lyser 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Ålesund og Vålerenga spilte en ellevill kamp I Eliteserien I dag. Med en halvtime igjen ledet Ålesund 5-2, men VIF kjempet seg tilbake, og kampen endte til slutt hele 5-5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Anne Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare...

0: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til Voice of Summer.

Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio. It's a new and dubs production.

0: Hei, det her Maria Haukås Mittet, og du hører på ordentlig rart.
1: Det har jo vært ganske lenge.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner. Og nå hører du på ordentlig radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Dette er Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.